0: n-ai durată. Stanția dă muzică. Maia.
1: Burgas 103.9. Varna 96 Cediri. Șumen 99.8 MHz.
0: Radio Maia.